0: Saat 20:20'da Slow Shitting App Detail'nin 6.0 Plus nusxisi yeniñizdiki ügüniş emrayiñiz. Bilim turmuşiñiznin temhurçiga aylanıdı.
1: Saat 22:20'da Slow Shitting App Detail'nin 6.0 Plus nusxisi yeniñizdiki tenerket emrayiñiz. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
2: Slow Shitting App Detail'ni çürüp, sarxıl mazmunladın huzurunu.
3: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.
4: Бу программаны Шинжан радио телевизия стансасы белән Аптаным райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытыгы зур байлык программасы да Аптаным райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм пән билемләрне умумлаштырып, илм пән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Әсәбус қылайлы.

0: Тоны торобы торыны еңлаш. Исықлык алмаштырыш пункетінің дәрейтісіні өстіріш, өзгәрттіш қатарлықларыны күчәп елғы қойылы декен. Шылтыл ватқыныға 20 елден ашқан, чәріші еғір, ақыдыған, исықлык ұпыртшы бір қадары чоң болған торобы торыны алдын өзгәртті декен. Кона олтырақ райолларда айылығы бөліп өзгәрттіш, сыртқи тамны исық сақлаш, абонентларның ысықлык белән тәэминләш үнеме нуқталык илгәре сөрелде. Чырыш кичедамлык, юқыр сыҗыллыктагы торобы материалы катарлык яңа мәхсулат, яңа материалларны умумлаштырып, торобы торының айланыш үнеме өстерелде. Әқли иқтидарлык ысықлык белән тәэминләш түри курылышын тез илгәре сөреп, әқли иқтидарлык ысықлык белән тәэминләш көлемен кеңәйтте дигән.
1: Жайлардагы пар белән тәэминләш карханалары пар белән тәэминләш фәсле башланыштан бурын мулазмат районында кархана нәме мулазмат ремонт кылыш кызык линиясе мәсүл хадим ва алакылышыш телефон номеры катарлык учурларны элан кылып бер туташ кабул кылыш дәрәҗәгә айырып беҗериш сүрүк ичиде беҗерип булыш кайты зиярат кылып баһалаш еп халкы механизмын орнытып аның пар белән тәэминләш арзыдә һәммә эшнең җавабы һәммә эшнең нәтиҗәсе булышкы капалат qaldı. Шуның белән биллә ислыклык белән тәэминләш тәшвиқат мулазмәте етәкчелекне канат яйдырып, кәсепләрне назарат кылып башкаручыны катты тәкшүреп, ислыклык белән тәэминләш кәсепенең бихатерлек сәвиясен умумйүзлек өстүреп, төрлек ислыклык белән тәэминләш бихатерлек хәвеф-хатерның катъи алды элендә ва төзетелә дигән.

0: بار.
1: یخلمدن اشسانز، کرسانز، مزمون اوسانز، جغلان مو نمرگه ایرسیز. یخشی سوغاتلار و علماشتر آلایسیز.
0: سلو شیدنگ اپ دیتالی 6.0 پیلوس نسخسن ای آی آقل ایجادیتی چکسیز. یپ یان ای آقل تاراتقو تورغا چقرالدی.
2: شانسی سیزگی یاردم نشیب ایجادی مزمونلارنی چقرپ بیردو. یزیقنی کوزی یومب آشقوچه سرعتگه آیلاندور آلایسیز. بر ایغیز گپ بیلن خاص چون فیلم ایشلی آلایسیز.
0: ای آی آقل تاراتقو اوی خیالانزنی بیلالایدو. ایلهامانزنی آسانلی قوزغوتیدو.
3: سلو شیدنگ اپ دیتالی 6.0 پیلوس نسخسیدا خالیغانچه تاللاب اندیشسیز مال ستیوالی آلایسیز.
4: شینجان رادیو تلویزیون استانسینینگ دانلیق ریاسەتچیلری بیواسطه کورسیتیب شینجانینگ آلاهیده محصولاتلارینی ساتیدو.
3: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық ел емеш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ершелейсіз.
4: Шинжаң ақыды үзініш мүшиядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башланыды.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Сылушыдың аптитали 6.0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сылушыдың аптиталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынын.
5: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
6: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
5: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
6: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез өзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
7: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының мейв берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
5: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақылының.
6: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Ұйғырчы универсал радиосы.
5: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйгыр универсал радиосы ашлықны тиҗәште моноларны әскәртеді.
6: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
5: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
6: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез өзебездән башлайлы.